Sewa ama upuku anto. I mess your name in the blood of Jesus. I mess your name in the blood of Jesus. Makabale mako santaya. Lebore mate mare mochembele beya. Apayan tele mekaba. Upuku anto. Sewa upuku anto. Sewa. Jesus. Umujanu kata udi. Yes, umujanu kata uzo. Yes, umujanu kata uzo. Yes, umujanu ye uye. Yes, umujanu empeja. Yes, umujanu enya ukefie. Ewo Jesus Christ in the name of. Da da da da da. Le barobe da da da. Le korobo shate de bada. Mandolo bo shekata la bakato le maya. Le bronde le begado se brande le beye. Ayan teleba, ompale male moya, lebran teleba gado, sebrenda la ba.